Ja, här hörde vi alltså Ragnhild och Arvid Pettersen. I dagens mini-andakt så har jag lust att vara lite personlig med dere. Och dela något som jag har upplevt. Och ja, det är inte ofta när jag läser i Bibeln, så det gör jag nog så ofta. Men jag upplever inte ofta som någon gör att de säger att någon ord eller setningar sprätter liksom upp från sidorna och blir speciellt gode för en, som de säger. Ja, det är väldigt sällan jag upplever det, men en gång så gjorde jag verkligen det. Och det är så att för de som inte känner mig så gott, så sliter jeg noen ganger med psykisk tankekjør, og det kan utvikle seg til skikkelige katastrofetanker mange ganger. Så var jeg på et møte en gang, som det ble veldig mye snakk om sånne ting. Om hva som kunne skje, og hva nå måtte vi være forberedt på det verste, og så videre sånn. Og da jeg kom hjem fra det møtet, så var jeg var helt nede i kjelleren. Så ja, så blar jeg opp Bibelen etter en stund, og jeg blar opp Bibelen på et annet sted enn det der jeg pleier å lese. Jeg bladde opp Bibelen i Det Gamle Testamentet, og på den delen av Bibelen som vi kaller for de historiske bøkene. Og det er jo venter ikke å finne så veldig mye gullkorn der, for å si det sånn. Det er like mye Guds ord det som alt annet, det er ikke det jeg mener, men det er også veldig mye sånn Israels historie og så videre sånn. Men der sto det, og da spratt det faktisk opp noen ord fra siden. Og der sto det rett og slett, tro ikke de ordene du hørte. Og jeg tenkte, kjære Gud, dette må jo være fra deg. Tro ikke de ordene du hørte. Og det, ja, jeg må si, jeg trodde vel nesten ikke det jeg leste. Jeg måtte lese det flere ganger. Tro ikke de ordene du hørte. Og litt senere, samme kvelden, eller ikke lenge etterpå, så leste jeg et flott vers fra profeten Jesaja, kapittel 54. Og der sto det, «Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å være redd for, og fra redsel, for den skal ikke nå fram til deg.» Og da tenkte jeg igjen, stort klarere kan det jo ikke sies. Og jeg opplever at jeg kjenner at det er godt å lese det. Godt å ta det til seg. Jeg må innrømme det at det er ikke helt borte. Jeg kan fremdeles få tankekjør og sånt nå. Men det er godt å ta til seg sånne Guds ord. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sier dette her i dag, egentlig. Men kanskje det er en lytter et eller annet sted som har det på samme måte. At du sliter med psyken, som vi sier, at du sliter med vonde tanker. Da har jeg lyst til å bare si til deg og les kapittel 54 i profeten Jesaja. Og du er ikke alene. Og når vanskelighetene er som verst, så skal du få oppleve at Gud, han bærer deg. Ikke utenom vanskelighetene bestandig, men han vil bære deg gjennom dem. Og sier til deg at, hvil det her hos meg. Du kan, jeg har omsorg for deg, du kan finne hvile hos meg. Det var det de ordene jeg hadde tenkt å dele med dere. Nå skal det bli mest sang og musikk heretter. Og første mann ut er Gunstein Draugdalen. Vi lytter på han.

Og fra barnatro skal vi gå over til en amerikansk gospelartist som heter Curtis Magee, og han skal synge en medley på tre sanger som er veldig kjente og kjære, så du hører hvilke det er, så hvis du ikke forstår engelsk, så hører du i hvert fall melodien. Så vær så god, Curtis Magee.

Papsen eller Jan Svensson, best friend. Siste plata, Miley Cyrus, Younger You, det ifra Hannah Montana. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med en ny runde med Karusell om en uke.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Ett litet rött paket med vita snören regnes ofte som en julesang, men väl egentligen inte det. Den blev gitt ut första gången I 1957 av Ove Törnqvist, det han som har skrivit den också. Men Sven Ingvars, de tog tag I denne låta I 1963, det var I hvert fall da de ga den ut, og gjorde en liten endring, for Ove Törnqvist, han sang om desember måned, Sven Ingvars, de forandret han til februar måned. Den var fra 1963. Jeg har flere svensker med meg da, men først nå så skal vi høre på en norsk duo, Ola Isene og Aud Schønemann. Den en herlig vise, kanskje litt om livet på gamle hjemmet den gangen, I 1962. Titlen Genseren til Johansen.
1: Det skulle være en tilstelning på gamle hjemmet, men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgenseren sin, og som hjemmesbestyrer inne var jeg nødt til å si det til ham. Det kan ikke komme sånn på festen, Johansen.

Give a Little Sign, det titelen på den plata du hørte nå. Og det var Brenton Wood du hørte. En klassisk rhythm and blues, en soul-sang fra 1967. Og det var den definitive hitten til denne karen her, som altså heter Brenton Wood. Ricky Nelson, han kom med sangen For You. Det var i 1963. Husker du den?

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Modum ønsker deg en riktig god dag.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Sommernatt, ja. Sommeren er jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode og varme sommernetter enda, hvis vi er heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivars synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».

Her var det Stevie Wonder vi hørte og melodien Part-Time Lover. Vi skal til Ole Ivars og en melodi som heter En håndverk til besvær.

Det var Siv Malmqvist, det. Mamma er lik sin mamma, altså. Vi skal I gang med Dansbandet Vest-Norge, og melodien som du skal få servert, det rett og slett 1000 gode grunner.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Da ser vi litt på Kosmopolit, hva de har å by på. 1. oktober, Mika Millar, og det Soul det går i. Så går vi til dagen etter, 2. oktober. Da det en veldig populær duo på Kosmopolit Jazz Folk-scene. Ola Kvernberg og Stian Karstensen. Der det få billetter igjen. Så vet du det. Og så går vi over også til Sigmark Farewell World Tour. Der det også få billetter, og det altså hip-hop og rap. Og så tar vi med flamenco, vakker dans, jazz, soul, bulka. Det 12. oktober. Og så tar vi med Kosmopolit på den 15. oktober. Carl Seglem, Folk Jazz World featuring Ramers Shotham. Vi tar med en til. Det en polak ved navn Adam Peronsysk featuring Mighty Beckas og DJ Eprom 16. oktober. Men vi skal spille for dere Carl Seglem akustisk kvartett, og det heter altså skal vi se Din folketone kommer nå.

Familie stärken. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt for lett, føler meg tung i tankerommet.

Geistigkeit. Jeg tænker på tusind ting, tænker på ting jeg skulle have sagt. Jeg skulle have sagt det før, før alle ordet blev forladt. Jeg håber at vi en gang skal møtes igen. Jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.

ser det i alle ting, ser det i alt som går forbi. Jeg ser at du følger mig, følger min sjæl til hver tid. Jeg følger mig lidt for let.

Samen wil je sterken. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble forlatt. Jeg håper at vi en gang skal møtes igjen. Jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.